0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Bienvenue à vous Radio Campus. Bonjour à Radio Campus. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Rose Bahar, خوش آمدید به گرام. سلام
4: به همه خوش آمدین به
5: رادیو. مرحبا بكم في كليه الراديو.
1: Radio Campus, c'est super.